عیسائی دیگر سن چاہے سو دستگیر سبن درگاہ استن یا مقدوم سبن متبرک جائے استن یا استن ندرشی جائے یا استن کیر بوانی یا استن چھٹی پاشائی ہر کن مذہب ست تعلق تھون ول لک اور گچان سجدہ کران تو دعا منگان یہ پہچان امی کشیر ہنس تو کشیر کن لکن ہنس طرفاتو پیٹھ یم لک یور ایمان چھ تم چھ یمن مختلف متبرک جائن پیٹھ گچان دعا کران تو عبادت کران امی ملزارک پیغام چھ سرسی دنیا منز کشیر پیٹھے پود گچان دپان یم تے فقیر کشیر مز آئے تمو ہسا کر یہ عبادت صوفی زمجھ تروک بنیاد تو دیتوک بائی چارک پیغام کشیر چھ ساس بدے وریو پیٹھ امی بائی چار کے پیغام خطر مشہور یہ چھ درسگاہ یہ تک عبادت گاہ یہ چھ رت جائے کن تے مذہب سے تیستن سجائے تولک تھوان تات چھ خاص اہمیت اخ خاص پریزنت ولی وے بوزو وقت بات تو پنی کد بات ہو جیری

0: امیر جی، آز چھس بہٕ تۄہہِ سۭتۍ تہٕ پنٕنٮ۪ن سامعینن سۭتۍ کیٚنٛہہ فیٖلِنٛگ شِیر کرٕنۍ یژھان، مےٚ چھا اِجازت؟
1: بِلکُل، سانہِ میلنُک مقصدٕے چھُ یہِ زِ أسۍ کرو پنٕنۍ ایٚکٕسپیٖرینس، فیٖلِنٛگس یا اوپیٖنینس شِیر.
0: رمیش جی، مےٚ چھُ باسان تۄہہِ ناو سورنہٕ سۭتۍ کوٗتاہ راحت چھُ نصیٖب سپدان. بہٕ چھا وَے تہٕ ییٚمۍ تہِ اِنسانن دۄیہِ سُنٛد دامان روٚٹ، تٔمۍ پرٛوو نہٕ یتھ دُنیاہس منٛزٕے یوت سۄکھ بٔلکہِ کوٚرُن پنُن زنم تہِ سفل. تُہۍ کیاہ ونان؟
1: بجا فرمووُ تۄہہِ مینل جی، أسۍ کوتاہ تہِ آوٕر روزو، مگر اگر أسۍ کیٚنٛہہ مِنٹ پرٛٮ۪تھ دۄہ دۄیہِ ناو سورنس مُقرر کرو، سوالٕے چھُنہٕ سٲنۍ آواز کیاہ واتہِ نہٕ تٔمِس تانۍ.